0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Allô.
0: Oui. Ça va très bien. Djadje Faye, quoi là?
1: Il est Mamad Diop, on a singé.
0: Degou li nga wax?
1: Mamad Diop.
0: Omar?
1: Mamad Diop.
0: Omar Diop.
1: Ah.
0: De que fan?
1: Côté Linguer.
0: D'accord, mais fi nga deug amul tour précisément.
1: Hein?
0: Fi nga deuk amul tour bu précis wala boru Linguer rek nga deuk boru Linguer.
1: Ah, boru Linguer.
0: D'accord, Brozo Omar, ñu lay déglu.
1: Ma la ngay nuy yolande.
0: Waaw, mu ngi lay déglu, mu ngi dégg.
1: Ñun dé ay sami sacci la ñu sonal mag ci magal.
0: Sacci mo sonal ci magal gi.
1: Waaw, bu ñu gel na yi dénga yobbu tu. Allo?
0: Yo fa ci lan lañuy sacc fofu ci sen fofu lan lañ fay jël?
1: Ah?
0: Lan lañ fay jël? Ci jur yi lañuy jël wala dañuy dugg sen bir kër yi di jël wala lan?
1: Dañuy jël ci dañuy dugg ci bir kër yi dañ ko jël. Ak sama lañ yoo.
0: Aha, ta magal bi motax nga yaakar ne motax ñu leen di sacc.
1: Waaw, man dañ ci
0: baa. Wa d'accord, merci beaucoup. Jerejeuf Brozo Omar neena mu ñu woyé boru Linguer Omar Diop. Ñu gërëm ko bax sant ko Radio Sénégal.